0: Smiling to you from the Gambia. West Coast. West Coast Radio.
1: It's 13 minutes past 8 o'clock. Our guest is Abdoulaye Seka of the Patriotic Nationalist Platform. My conversation with him is going to be in Wolof. Chijamono Jide, Reumange Wajel Bisbu Amsolo, Chief Politic. Motatei, Chikofi Time, Dina Nyudeglu, Abdoulaye Seka. Abdoulaye, Moinjitu, Patriotic Nationalist Platform. Chilan la platform bitahau. Lan moy limubuga sopi ci rewmi ci nakala buga jappale ci jafé jafé yi askan wi di jankontel ci jamono ji bok ci jafé jafé yoyu di mbiri ligey mbiri njangami wergu yaram njeriñu halis bi njeriñu dalasi bi ak dohalin bu baax ci nguur gi manam good governance. Abdoulaye, ñu la dalal ci jotay bi.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Misapita ñu lay neuy bu baax di la ziaré. Di neuy wa West Coast yépp radio, di neuy wa Gambie yépp ak fuñu mënta nek ci aduna bi rek. Ñu leen di neuy bu baax di leen ni dara ak jamm fi ci West Coast radio,
1: Abdoulaye
2: télévision.
1: Bari won na yeneen liggéey yo gëna jéké dé. Do andalu la duggal ci politique.
2: Non, ñun sax not politique comme bu ñi xam.
1: Danaka
2: lolou moñu duggal sax ci mbir mi manam man bëgguma nek président dañu xol ne gis ne ñun ay ndaw lañu bokku di bokku jotay di waxtaan fo ñu fekk nak ñuy wax rek ñu ngi wax ci mbirum rew mi li fi li liñ japp ne baxul ak liñ japp ne mokay yaq fo ñu fekk rek ñun lolou lañuy waxtane ñu dem ba ci kanam ñu ne daal ñun war nañu rombu fi war nañu def yeneen jéego yo xamanteni sunu wax yi ak sunu xalaat yi dana jéggi fi dem fi nga xamanteni fa lañu jëlé ay décision yi nga xamanteni moy sopp réew mi wala ñu japp ne mokay kiyal ñu ne kon légui yeen yoon lañu wara jaar ñi ne nañ créer parti politique ñi nañ créer mouvement ñi nañ créer association ñu wax ba d'accord légui nañ def association ci lañ créer association bi loolu mu ci dool way ñun kenn ku nekk ci ñun da naka ya nga yoro sa métier di ci liggéey di ci tedd
1: okay
2: motax ñun danaka luy ñun ak ñu bari duñ jubo est-ce que dañu japp ne rew mi dafa am ño xamantene dañ ko tiyé bu ko yaax légui nak ñun nak loolu moñu duggo ci mbir mi
1: seen ñaka jubo ak ñu bari ci rew mi npp bok na ci
2: waaw danaka légui de moy fos
1: ci
2: parce que dañu japp ne rew mi mom jamono ji pita lañ na walu bu baaxa baaxa baaxa baax ta buñ duggé ci bir waxtan yi ben bu nek ñun nak bokku ñu ci ñi wax rek di sanni manam lepp luñ la liñ wax ne li baaxul mën nañ la jox mën nañ joxe solution
1: ok
2: ba paré tamine mën nañu xalaat ne orientation yi pour mu baax ni la wara jaaré
1: kon yeen bokku lañ ci lolu di wax di sanni ñen ñoy wax di sanni
2: politiciens yi
1: moy ñen
2: moy gi nga xamanteni rek ñu nga gis ben dañuy gëm li tay bu suba liñ dañuy wéddi li tay bu suba liñ wéddi won ñoo nang war
1: wa ñoo ñu am nañ tour
2: ñoy ben comme ku melni Issa Fall ku melni Sabali ku melni Dr Ismaïla Cissé ku melni bari nañ bari na wax politiciens ñu bari Gambie da ngay tan ñu neew ci politiciens ñoo xamanteni ñoo xamanteni ñi am na ci ñom yaakar bu baaxa baaxa baax xamna ni fi nek fa lay nek ku melni tay Amadou Ka fi ñewon la CM ku am ku rew mi yaakar lay lek yanna bu ko leneen takatal dal waye ku yaak am na ci mom yaakar ku melni Khalifa Sala ta saxna ci lim negon même ku melni sax réaction dabo parce que 20 something years yang ci fi nga taxaw su ko nexon tay japp ne nguur gi mom moko ñom ñoko momon ñu tok ci waye bi nga xamantene ñom gis nañ ne mbir mi commencé na jadd jëm fo xamantene ñom gëmuñu ko dañu taxaw baye
1: ah ñom non lañu baye
2: non lañu baye
1: ñun liñ déggondé moy ñom ñoo doon xëtte sarta ñu gënël lañ ci
2: ñu moy xëtte sarta bi moy liñu bokk mën mako wax jité sen du problème lool la after leneen lay moy ñew way li sen problème moy légui bi suñ bëggé continuer di and ku ra doon jitt bi moy ku doon président bi té ñaari dañ koy bolé té bokku té ñaari fi xajaluñ ko suñ rew bi dafa am problème té tay ji ni bo sétlo tay ji ni parti bi nga xamanteni comme tay npp luñuy def ci parti bi danaka mo upp sa luñuy def ci rew mi té len lool lu ko firndel dafa bari tay da nga gis ne rew mi beurina secteur yu bari yo xamanteni problème auto dañ koy am problème nangam dañ koy am ñom ñu ngi tabax ay office di jënd ay auto yo xamni ser ta kenn ci ñom mënu la wax ne xaalif fan la joggé xaalif bu fan la joggé
1: wa waxaguñu
2: xaalif du joggé ci kaw asaman di wacc xaalis jóge si kaw suuf di sax di génn, xaalis koom-koom la lu ñuy liggéey la. Léegi nag ñoom dañuy dénk réew, xaalis bi xaalis butut boo dugal fenn dafa war a leer sama bopp, leer sa bopp.
1: Kañ nga fi Halifa Sala, teg ci Amadou Ka, teg ci Ousseynou Dabo.
2: Dabo ak ñeneen, mën naa ñeneen sax.
1: Ki toog ci toog bi nag di Adama Baro.
2: Non, président Adama Baro moom dama jàpp ne filio bu mag la ci Gambie.
1: Filio?
2: Waaw. Li tax ma jàpp, lu tax ma wax nag, damay commencé fi mu commencé. Parce que Pida, réew mi dafa am fu mu jaar. Foo xamante ni réew yu bëri am na, ñun am nañ chance boo xamante réew yu bëri amuñu ko. Gambie am na chance boo xam ne réew yu bëri amuñu ko. Soo xoolatee lu mel ni tey ay Sierra Leone, ay Liberia, maanaam dëkk yi ñuy mën a yi ñu mën a tëkkaleel. Dëkk yooyu dafa am fi ñu jaar yoo xamante ni ay junni nit dañoo dee ci mbedd mi noonu.
1: Yàlla buñ jaar foofu ñu.
2: Xam nga yàlla buñ jaar foofu. Xam nga waaye léegi dañoo war di jàngat yu ñu fi ñu toll ak ñu fi ñu toll ak ñu fi ñu jaar ak ñu fi ñu jaar. Léegi nag ñu jaar si Diawara mu am fanweeri at mu dem jàmmee ñoo def ñaar fukki at ñaar mu dem. Loolu nag dafa am jàngat bu mag li ñu ci biñ ci defoon. président Adama Baro pour mu ñëw. Ñu bari dañ cee def lu baree bari bari. Am ñoo xam ne dañ cee joxe seen bakkan. Am ñoo xam ne dañ cee joxe seen alal. Am ñu si laaw, am ñu si génn réew mi ay at te bawuñu. Ñu ngi continué di xeex. Bañ koy indi ñu ne ko nañ ñëw bu ñëwee ñu reform def ay reform. Mu ñu wax ak moom maanaam trieuse bi duutoon mbiram, duutoon baatam moom. Nit ñi toogoon la. Kenn ku nekk di si def moom lu mu ciy def wala xam ñoo xam ne ñoo ko si ëppee li muy def. Peter dëkk mënuñ koo defar fekk defaruñu jikko yi. Jikko yi mënuñ koo defar fekk nekk lu ñuy wax dañ koy gëm. Te Gambie loolu dafay bari léegi. Dafa commencé sax indi problème si nit ñi.
1: Waaye benn joyte boobu la Baro di joyte.
2: Dama lay wax rek.
1: Baro mu ne suñ jikko yi war a wécceeku te
2: wécc. Léegi fan la war a commencé. Peter sa kër. Li ngay tere waa kër gi. Si yow lay njëkkee.
1: Dégg nga.
2: Léegi naka lañuy wéccee suñ jikko yi te commencé wu ci moom.
1: Njiitee dafa doon royukaay.
2: Njiit loolu la. Léegi biñ jàppee loolu yëpp mu xëy moom si dogalu boppam mu taxaw ne trieuse ma waxoon du ma ko defati. Peter foofu la Gambie commencé am problème. Man jamono jooy.
1: Déet ñu ne trieuse bi bañ bi mu ngi dooree ci Alhaji Ousseynou Dabo mi ngi fi kañ bu yaagul.
2: Daana si wax lu leer nañ ñi gis nga nit ñi. Buñ di gis nga Gambie dafa bëri ñoo xam ne dañuy mettre nit ñi. Alhaji Ousseynou Dabo bi mu nekkee si biir. Wax président Adama Baro ne ko soo bàyyee trieuse bi. Man ma yóbbu la ko moom xam nga loolu la ko waxoon moom. Moom waxu ne ñun la yóbbu ko de nit ñi la yóbbu ko de. Daf ne Baro si boppam 5 years la ko askane fan.
1: Dafa ne ku wax mbiri trieuse. Yow amuloo dara ak Baro yaa moo may.
2: Voilà léegi moom bu mu koy wax. Amutoon ñu taxaw ne di xeex na trieuse bi dañ koy respecté bàyyi force.
1: Ndax bi mu ko wax.
2: Bi mu koy wax tey.
1: Ci jamono jooju
2: noonu. Waaw xam nga am na. Déedéet boobu trieuse am na boo ñu ngi taxaw ne trieuse bi dañ koy respecté.
1: Bi mu ko wax
2: nekk ci muy bañ moom trieuse bi moom bu mu koy bañ moom président Adama Baro yëpp bi ñu koy bañ ñoom. Boo am nañu taxawoon ne trieuse bi dañ koy. Xam nañu taxawoon di ko wax loolu. Man si laa bokkoon keneen si la bokkoon. Léegi bi mu ñëwaatee dem ba si kanam ne moom nangu na. Léegi man damay bàyyi li ma gëmoon wala mu ma bàyyi li ma gëmoon wala mu ma bàyyi li ma gëmoon. Man mi taxawoon ne man trieuse bi président Adama Baro dafa am pour respecté ko. Xam nga loolu moo amoon. président Loya Dabo bi mu ñëwee. Jaar si UDP ñëw nangu li nga xamante ne ñu fi doon bañ moom lañ bañoon.
1: Mooy lan trieuse bi.
2: Mooy trieuse bi.
1: Mooy after bi
2: mu jënd nangu la ko fa.
1: After biñ ko génnee ci nguur gi.
2: Waaw biñ ko génnee ci nguur gi mu ñu nangu. Léegi xam na ñoo xamante ne xam nga continué woon di bañ. Léegi moom bu ñëwee ne léegi moom nangu naa li ngeen waxoon ñoo am dëgg wala moom am dëgg.
1: Kan su nangoo.
2: Loya
1: Dabo.
2: Waaw su nangoo ne léegi moom trieuse bu mu ko wax ne moom.
1: Waaw bañoo na trieuse bi ñoo nangu waa
2: trieuse bi. Léegi nangoo kan moo am dëgg ñun ñoo am dëgg
1: wala. Yéen am dëgg waaw.
2: Léegi ñun su yoon boobu lay nekk ba léegi. Kon léegi nekkul ne moom dafa gàllankoor su.
1: Kon yéen daal trieuse bi daal fa la xëy
2: Gambie fa la non waxuma sa réew Gambie fa la commencé am problème. Ci trieuse. Léegi nag ba trieuse bi jeexee. Xam nga fii nguur Afrique dafa am loo xamante ni noonu lañ gisee nguur noonu la ñuy dundee nguur. Moo tax Gambie ñu war a def lu nekk. Pour président Adama Baro. Affaire bi xem fii si jàmm ak salaam. Gambie gis nga Afrique su xasee nguur su xasee jéggi di jéggi. Day dem ba jàpp ne mbir mi moomeelam la te léegi commencé na ko dugg bu baax a baax a baax. Dafay jàpp ne mbir mi léegi sama moomeel la mën maa ko moom. Day wax loo xamante ni du dooleem du alalam mu jël ko moomale ko boppam.
1: Demee ni.
2: Demee wax na fi naan xam na ñoo xamante ne ñu ngi may jéem a critiquer fekkee loolu la bi ñu jaar sama tali. Yoon yi may defar bi fa jaar.
1: Wax na loolu waaw.
2: Loolu yoon yi moo ko moom.
1: Déedéet.
2: Bi fi 2016 Adama Baro mën naa dafa kafe lii da koo jënd nga xam ko yow.
1: alure leru ma de
2: lo xamoo ko la wax lo jino ko lo xam legi nak legi sun alal ñu jox la ko nga bëgg taxaw naan nangam nangam xam nga la café gi nga joxuma naan bokku na ci essence bu mu jënd dem ci to alal ñu ko jox café gi ma jënd pass ma pass ñew lepp sunu alal lañ koy jël diko dajal diko jox kenn ni nako fexel ruq bu nek alal ji dugu fa mbir mi ni lay démé newu sa alal neku sa doole
1: ok
2: bu yagge rek bu jégué fi rek da yene lolou dem nañ fi indi ay exemple yu bare bare bare
1: okay
2: si yene rew yo
1: xam ñu ñew ci problème rew wi nga xamne bari na wa laal ñu ci yene rek ak yow ak yene sen movement bi man lima jaaxal nga ne yow bëggulo nekk président kon kan ci yene ci sen plateforme bi mo bëgg nekk président
2: non ñu suñ plateforme right now nekkuñ di hur sax président liñ bëgg moy change na am te change bi am nañ ko tek ci deug manam tay ñun
1: kon yeen pressure group ngeen yeen do len political party
2: yeen
1: pressure group ngeen
2: way nak bray naw legi ni am nañ kuy andal jamono ji amna ko xamanteni mom lay andal ci election yi nga xamanteni
1: moy kan
2: mo lay je moy Talib Ahmed Ben Soud
1: oh okay so yeen da ngeen boka coalition 26
2: dañu bok ci coalition bi
1: okay
2: mom lay andal xam nga ñun group bi ñun suñu group dañu independent manam ñun suñu xalat
1: ah de independent tutu len de
2: dañu independent
1: dedet independent tutu len ya nga ju gene yeen nga boka coalition
2: wa legi nak lo du teew independent de lu teew independent
1: independent moy faro fen
2: wa dul ma lo tekku lolu independent bo tekku lolu
1: yen sen independent tek yu lolou
2: independent bo moté ko lolou
1: ci politique
2: ci politique
1: independent moy bo ci ben parti
2: xamul ta tay président tay ji rek ni yalla ter rek talib ñu tok meeting mëna ñu tok meeting mu wax dara mëna ko d'accord mo ci parce que dama independent
1: way lolou amna npp
2: wa
1: lolou amna udp
2: gowmo npp gowmo na amna xamul ta yow gis nga li xew li nek di xew ci meeting bi ray na gis nga ko bo xamantene day tok di jagati sarta rewmi ñep taxone tek lool nak ñu loola lay wax ni ñu dañu independent manam ñun suñu xalaat yi ñu gëm nga xamne rewmi rek lañ ci jittal ñu ci kenn jittal ñu ci lenn amul lo xamanteni man na tax ba ñew ñu tegg ci lool amut rek ba na jox ci exemple si comme problème rewmi suñu wax problème rewmi gambia lepp problème la te ñu ko denk dafa mëna taluñu lool ñu ko denk taluñu lool
1: joma ben
2: lool lay jox exemple tay ma jox la exemple wal health walu wir gu yaram wa pita man fani ad wer yeb la nak ci l'hôpital la nak jabante son wayjur nako yalla may wer bu baax baax
1: amin amin
2: so bugué am problème gambia te deug rek no yalla natou nga dugg ci problème hôpital yi sa al da nga yak sa temps bu dul jeex yak sa alal ju jeex te do li nga am dako bëgg pita fi amna son ben waxuma dam la dam
1: wa
2: da def ñu bëgg l'hôpital da na tok wan moon mënul gis dotto one moon wéegé dana fekk ñu ko fop
1: wér
2: lu ko mujjé yobbu sax dañ ko mu yobbu ko benen dekk manam tax bo démé da nga fekk ñu xamanté dañ nan la ñi ñoo fi gëna yagg lool ta mënu ñu ko mënu gën ko laal ñu né la gambia bam gambia jeex ñaari barab lañ ci mëna fay dam ñaari barab né la fi ak fenen ñaari barab lañ la wax
1: muy fan banjul ak ndeban
2: ñu non ndeban lañ la wax ak xoma benen bo xamné private la fo leen ko mëna fay ñaar nit ñaari xoma docteur yoy ñoko ci mëna fay ñu tok di xaar jox ñu bes bu ñu mu filat bes bi ñu fel xam nga lan lay mujjé ba ñëwé ba suñu bes ba yow ñu lañu fa ngeen jinn amna matéri wax na fa ngeen dem jënd ko seen bop ñu dem jënd ko ci 6000 dollars bañ ko jëné après ñu ñëwaan nañu lu ko wara raxas matéri bu ko wara ki dafa am problème ci lañu genn jël suñu matéri déloko ñu jox ñu suñu xaar ñu dem yobul fenen bita lu gëna metti lool amul ci aduna imagineel tay ki nga xamne dafa nek bassé lool dal ko ku nek farafa nek lool dal ko ku nek sun deuk lool dal ko lool ben
1: sen nek moy fon
2: leg nga dem sun deuk ñu pakaw ñu ko ñun pakaw ñu wala dekk
1: ah pakaw ñu
2: nga dem pakaw ñu tay ñun sun iré bobu albiré da amna hospital medina serigne mahal mo hospital kërcër ram no hospital mais hospital yu kenn du fa dem
1: ngir
2: amul ndëri so fa démé da nga yegg rek ñu consulter la xolal na acca dama essaw nga ñu essaw ñu consulter xolal na acca bañu nga ñu bañu ñu fer bi am nga taxaw di xaar man sama wayjur sama mag sama wayjur mag sama wayjur bu goor magam mu ngi ci bir fer la dé
1: ñu né bo juré jamm ni la dé xewé
2: loolu xew
1: ni la dé xewé
2: kenn duko wéddi ci ñom li mo xew xamu ben jëriñ légui loy private loy tan nga dem ci private ki ñu bari fi dëkk bi xamnañ né nit ñi mënuñ ko
1: wa private yombul mom ok kon wërgu yaram bi
2: légui na wërgu yaram dafa am lu ko jitto nga dëkk moy lima la waxon dëkk dañ koy xalaatal ñukoy liggéey ngay liggéey pour réew mi bu liggéey pour lu nit ñi gis bu liggéey da ngay liggéey pour lu baax nga wërgu yaram bi dafa am lu ko ñëk lo xamanteni jëmuñu ko di jënd wir gëram lan moko indi wir di yaram lan moko indi fi tay ñu rew mi ba rew mi jeex amuñu ndox mu naax lan ndox mu baax amut
1: and ndox dawe bi amul problème
2: ndox gam bi amul problème
1: ndox dawe bi
2: fi tay wa gisu
1: ndox pompe
2: pour ndox pompe xam nga yaan mo wax ndox yu pompe fo nek yaay ñu combo
1: wa ma ngi london kono fi
2: yaay london kono yaay nek capital économie bu gambia so demé london kono go yo bo demé sa kër da nga fa gas wolo do am ndox
1: awma bu hol
2: kon day da nga am problème struggle pour nga am ndox lolou mo fi am pita
1: ben
2: ñu lo fi la
1: amon na jamono yo xamné problème bu maga mag la
2: wa gilu mo la rek
1: waye safara wu na bu baax
2: legi xam nga luma lay wax ni so bu xam yega sa kaw building bi sa kaw nga xol kër yi nga jakkalu yeb kër go gi ñaar kër ñet kër yo gis ñaar yi nga am
1: bo hol mo
2: legi bo wul yonon bo wul yonon bo nan bi tay nga nan bele different ndox nga am wa dundu do madam
1: ndohi bo hol waxuñ rek nga rot ko rek dor ni ko nan ndokh mi selout
2: c'est mo la lay wax motax may li rew dang koy liggeel legui lan moy tay ñun lan mo tax ñun nawek mënuñu jox ndokh bu baax liñu def seen parti politique yi fiñ ko defoon ci ndokh mi deuk gambie am ndokh bu baax
1: ok
2: defuñu ko
1: ok
2: moy ben ñaara ba nga ñew ci liñu lek suñu lek ñun suñu dundu lek
1: wa
2: pita xolal dama ci marché ko xol ginaar yi djegane di xom poy ñi djegare fu nek res yi nga dem gis res bo xane ken mu la wax li ku la wax ne li res sa lu ko meun gam parce que deuk bu rew muñu fe nek bu yalla sax ñu jaay ay ton res fu mu joge yow lo xam nak nga xam gelem xar bi ngi ko raye gis nga res bi meunul su xale bu jigen bi sax ñu meun say wax ne gamé bu day meuna lek res bu yalla sax fu mu joge gis nga ko wol lijeenti nga xol ñun sun environnement ci bopam nga xol ni mi tedd
1: señ waru way
2: sen yonne legui nak lool deuk lool nu ci nit meuna nekké force nga am virgule té lool yé benn bu nek amna ño xamanté mo lañ ko denk ñu sé duwol alal ji bare alal ji fa lay dugg ñan lañ ko jox ndax ñu ko jox man nañ ko amé parce que yi ñu may wax ni yé bo démé politicien di nga ko wax parce que ñu bari ci ñom suñu taxaw tam di nga ko jéma def nga mëno ñu am serious problème li nak mo do la ko am paré nga né légui nak nga do di ñëw nak ci hospital ci bopum hospital bu nga am problème bu mag
1: hospital wërgu yaram ga doré
2: dafa am lu ko ñëkke
1: légui nga ñëw ci li ñoy lek ndox mi ñuy naan lana ci
2: cause lana environment nga mbalin mi ci dëkk mbéd mi festival
1: lan mo do hatu ci réew
2: légui nga ñëw ci walu agriculture dama lay wax rek mo réew mi dara doxul foma lañ mo wax la rek
1: amna lu dox way
2: dara doxul wa limi lay wax ni réew mu amul dundé lolu lu fa dox léena ya no wax ci problème ligé légui dana ñëw fofu touré ci problème ndox yi problème gnaar yi ñu wax ni sax légui livestock légui ñëw ci livestock
1: bé
2: Gambia lan la am ci livestock amu dara ñun tabaski dañu wuti xar bitim réew légui lolu ñaata ndaw la xagn ligé suñu fexé won fi mu am ñaara xagn ñaar ndaw am ligé ñaata ndey am fi problème dem diko jigandiko wuti diko wuti nga ñew bëgg yap bo lekke fini comme bu ko meje ben nga dem ñu dem abako nga genn abako nga dem ci yeneen dekk do ko gis nga dem ci yeneen réseau fa do ko gis nga dem birkam ñu la fi nga dem ci yeneen réseau do ko gis legi ñun luñu lay sokk jël ñun mënañu am neen dañ koy jigandé ginar dañ koy jigandé yap dañ koy jigandé